Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja, den Radio Noma, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
2: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Tudra Stoltex.
1: Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

forstår jeg ikke ensom, er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjernt, hva er det skjer som alter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Team Edge Love to mix av X og B. En stack pille crack dealer stilen hvis du tvilte på stil.

0: Her er VG-nyhetene. Etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å forfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg i Selbu i Trøndelag. Skadeomfanget er ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil i Arendal i dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandrere på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet, som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Tom Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.

0: just an accident.
1: Ja, hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig
2: Jeg har aldri vært en stakker, men har gått noen bager Aldri suttet på noen trapper, aldri

0: ting. G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil, sønn.
1: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

0: Her VG Nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran. Nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
1: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere land har utstedt tsunamivarsler etter et jordskjelv med en styrke på 7,8 utenfor Filippinene. Minst tre personer døde og fire andre skadet, ifølge filippinske myndigheter. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. De første resultatene fra opptellingen viser en oppslutning på 52,5% til Pasinians regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
2: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn i det. Og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat. Og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Åge Nilsen, og du hører på ordentlig radio. Og da mener jeg ordentlig radio.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vel. Så åpnet deg vel.

paradise. Og kjøpte symaskin og trakk om sofaen. Bestilte

0: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.
1: It's a new Windows production.

0: Her VG Nyhetene. Israel har i natt angrepet flere militære mål i Iran. Nå går også flyalarmen i Tel Aviv.
1: Angrepene kommer etter at Iran angrep en israelsk militærbase i går. Israels forsvarssjef lovet at de kom til å gjengjelde angrepene så snart de fikk grønt lys. USAs president Donald Trump advarte på forhånd Israel mot å svare og sa at en gjengjeldelse kunne forlenge konflikten med flere år. Iran varsler nå nye angrep om Israel fortsetter å angripe Libanon.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina fem personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver Avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Go-Ahead avslutter togsatsingen i Norge. Vi har ingen planer etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapets Patrick Werver til Stavanger Aftenblad. Det britiske transportselskapet har i dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Hilde Selikog.

0: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by.

0: Her er VG-nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter i går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fatet. Israel har i natt angrepet det militære målet i Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina er 5 personer drept og 14 såret i et russisk angrep sørøst i landet. Ifølge guvernøren i Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann i 40-årene mistet livet i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skal ha skjedd i en 90-sone. Pårørende er varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasjinjans regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko i går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
1: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotete start, men jobber oss inn i det. Og mot en veldig bra motstander så er det et sterkt resultat. Og så er det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette er Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål i Iran i natt. Iran har i dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger i kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene er minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunamivarsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
1: En av de største satsingene er over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stadskipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
0: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en spring.

0: Hei, dette Live for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert en pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
2: Hvis FRP kommer til makten, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Her det VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
1: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger har rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det sendt ut tsunami-varsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver avisa Oslo. De to har ikke ønsket å forklare seg. Denne uken skal kongeparet besøke Beiarn kommune i Nordland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Turen starter i dag og avsluttes med en folkefest i Beiarn i morgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
1: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
3: Tusen takk.
1: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
3: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
1: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
3: Jeg bor i hytta mi, på, ja. På fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så helårsbolig.
1: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du den ned da?
3: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veiene, vet du, Tor.
1: Så da kan du kjøre bil?
3: Da kan jeg kjøre bil også.
1: Men ellers så går det på ski ned?
3: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Og det går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
1: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
3: Det kan jeg,
1: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
3: det som fint vet du, på hytta at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
1: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
3: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter på en måte. Jeg synes det egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
1: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
3: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at jeg er klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte, sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
1: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
3: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
1: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
3: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
1: Vi men har det noen betydning da?
3: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomme jo at de jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkestret. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsjulistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
1: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
3: Ja.
1: Veiviseren.
3: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det blev pekat på Marius. Så det är Marius som joiker I det här huvudtemat på filmen.
1: Det är ingen samma som gör.
3: Nej, det är ingen.
1: Det är alltså den salige Marius Müller.
3: Det är det. Vi lo så vi skrek när han stod ute I studior och kauka på mot med massa klang.
1: Sån låter joikern Marius Müller och med komponisten Kjetil Bjerkestrand från filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Morvald! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det kler jo hverandre. Det operakor og satirekonsert. Det veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig. Altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble opprørt.

0: Og hvis noen tror at det var Ray Charles som spilte piano og keyboard der, så det veldig feil, det her I Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med å produsere sangopptaket hans. Mm. Men det jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det I stedet for det?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt I nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som de har vært tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengdene, og det var forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med dømne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømne da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Torstein Flaknen spiller gitarriffet for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der, så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid, et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på, det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner, altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd, så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte med München radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke noe tøysebane, nei. Det er absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå.
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si. Det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for han. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger i musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann i vår tilmålte time her i dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer i Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne i verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter platen var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så i kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv i hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også på hjelpe han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest i går. Så det.
0: Hva er det som er det geniale med dem, synes du?
1: De er jo utrolig gode låtskrivere, altså, og det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det er jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme i midten der som er helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så er det jo, du hører jo hvem det er, og det er jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der er ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva er krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det er klart at det kan være krevende i en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Og, men det er jo det som er resultatet, du vet jo det selv også.
0: Er du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg er det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva er dine bidrag her?
1: Det er jo en låt som Torstein Flakne har skrevet. Som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte i England, jeg, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen, det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem er det i tillegg til Lindvall?
1: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten er blei med oss, han.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det jo
0: egentlig... Det du
1: Det, det egentlig det jeg kan, da. Jeg burde kunne, i hvert fall. Det har en utdannelse fra høyskolen, da.
0: Ja, men det broren din som organist.
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min, da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe...
0: Det var der du, det der du kommer fra?
1: Ja, på en måte, så begynte... Det var det derfor... altså, det min utdannelse, da, og det jeg begynte med, for så vidt...
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund.
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist. Eller jeg har aldri hatt fast arbeid i hele tatt. Jeg altså. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten også. Jeg banker i bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men jeg,
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke, et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør det masse. Tar sjanser bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tour de Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gleden på min side, ikke det det heter. Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det senest hadde vi en konsert på Victoria, der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men det her det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Det, jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det, i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag når det enn måtte passe det.

0: Her VG-nyhetene. Flere skal ha lagt press på Frogner-kvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser kvinnens advokat Mette Yvonne Larsen. Hun forteller at kvinnen fortsatt ønsker besøksforbud, men at hun ikke vil være til hinder for at han fremstilles for å møte sin mor i det som en krevende tid. Borg Høyby møter i retten i dag, hvor han vil be om at han får gjennomføre resten av varetektsfengslingen hjemme med fotlenke. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet i den mye omtalte Shada-saken.
1: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer i politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg i 2019.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ingen så langt pågrepet etter innbruddet hos Elkjøp på glassmagasinet i Oslo natt til i går. Politiet sier videoer fra hendelsen verdifulle for den videre etterforskningen. Mattilsynet kaller inn til krisemøte etter at Norges største jordbærplanteprodusent har fått påvist smitte av den alvorlige sykdommen rød marg, det skriver Nasjonen. Møtet finner sted klokken 12 i dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på
2: VG. Hei, dette Mathilda, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hun og mine selvbedrag Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Og gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg ville å være I fred Men alt jeg ville å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den jeg, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en til Den her for alle som har prøvd å slippe unna

0: som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: Her VG-nyhetene. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
1: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet Statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere er han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på Truth Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål i Iran i natt til tross for advarsler fra Trump, og Iran har svart med rakettangrep mot Israel. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. Flere skal ha lagt press på Frognerkvinnen for å få fjernet besøksforbudet Marius Borg Høyby har mot henne. Det opplyser advokat Mette Yvonne Larsen. Frognerkvinnen ønsker fortsatt besøksforbud, men vil ifølge advokaten ikke være til hinder for at han kan møte sin mor i en krevende tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: med Ole
1: og Silje Huleborg, og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd, presiseres ikke. Handelsbanken har problemer med mobil- og nettbank. De jobber med å rette feilen. Gulating lagmannsrett retter kraftig kritikk mot barnevernet I den mye omtalte Shada-saken.
3: Et lydopptak viser at barnevernet stilte ledende spørsmål til 11 år gamle Shada før foreldrene ble dømt for grov vold. Retten kaller samtalen svært kritikkverdig, men understreker at Shada senere ga detaljerte forklaringer I politiavhør. Kinn kommune sier de tar kritikken mot barnevernstjenesten på alvor og at de har endret sin praksis. 16 år gammel døde Shada under barnevernets omsorg I 2019.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Kylian Mbappé skal være rasende på det franske fotballforbundet for at de har brukt bilder av ham I en reklamekampanje for spillselskapet Betclic, det skriver avisen L'Équipe. Det gjelder også flere av de franske spillerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig basis.

0: Hei, det her Askild Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes som vogner klokka fire. Famler etter knappen på et iltert vekk.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

over islagt sjø. Går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekket av snø, som et tegn

0: såret jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare en drømmer.
1: Hei, dette er Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En nordmann fengslet I Danmark, siktet for smuggling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur I Etne I Vestland. Luftambulansen på vei. Helsetilsynet visste ikke om voldsdommen og en tiltale mot en lege de ga autorisasjon til. Etter spørsmål fra VG oppretter de nå en ny tilsynssak.
1: I januar ble den 43 år gamle mannen tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. I april besluttet statens helsetilsyn å gi ham ny autorisasjon som lege. To ganger tidligere han blitt avskiltet etter å ha blitt funnet uegnet til å utøve yrke. Mannen nekter skyld og ønsker ikke å kommentere saken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump skriver på True Social at Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart. Israel angrep flere militære mål I Iran I natt, til tross for advarsler fra Trump. Iran har svart med rakettangrep mot Israel. Flere banker har trøbbel med innlogging I mobil og nettbank. VG har fått tips om Handelsbanken, Sparbanken Norge og Landkredit. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala ble sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

0: hører på ordentlig radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg arbeidet i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstreka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus med leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la bra.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, mitt navn Andreas.
2: Mitt navn Theodor.
1: Vi fra Comet Kid,
2: og du lytter til Ordentlig Radio.

0: Helge Grønne i de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du er heldig.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
0: En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann er fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to, jeg

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo framforbi.

0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Her er VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibras Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibras Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
2: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Dette ordentlig radio.

0: gamleveien der det står en danske med campingvogn.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp.

0: Geir Lystrup, velkommen tilbake igjen på loftet.
1: Takk skal du ha. Det gikk veldig bra denne gangen også. Trappa var kanskje litt brattere nå, men vi her.
0: Med kaffekopp og kake, så gikk det bra likevel. Fint. Da jeg begynte å snuse på deg, så sa jeg vel til meg selv at oi, her det masse. Her det så masse å ta. Og så ringte jeg til deg, og så var det sånn at faktisk nå, akkurat i disse dager, så du mer produktiv, mer kreativ enn du har vært på lenge, i hvert fall sånn som jeg kjenner til. Så du kommer med to stykker.
1: Ja, jeg feirer 50-årsjubileum i år og kommer ut med en voksenplate som heter Prestegard. Og så kommer jeg ut med en familieplate, kan vi kanskje kalle det, som heter Bassfar og Je.
0: Hva er sammenheng mellom boka og den plata?
1: Den boka som heter Bassfar og Je, den som illustrert av Elbjørn Ribe. Den handler om forholdet mellom godungen og bestfar fra nesten før fødselen og fremover de første 4-5-6 årene da.
0: Ja. For du er bestefar du også?
1: Ja da, absolutt. Jeg blir bestefar til nummer 5 nå om dagen i høst, så det der er jo bare stas.
0: Det er så stas at du har valgt å ut i en hel bok og album.
1: Ja, du skjønner det at jeg Vesle Erle, som det første barnebarnet jeg har hatt anledning til å følge nesten daglig, nå fra fødselen og fremover. Hun inspirerte meg så innmari, for hun lå og surklet og snøfta i bæresælene på brystet mitt, og jeg husket rundt i masyrka-takt for å få til å slutte å grine, og senere så lå der bare og puste opp i kjaken min, og jeg ble veldig inspirert. Så jeg laget masse låter for cirka halvannet år siden.
0: Og om situasjonen, om det å være bestefar.
1: Ja, og om det, og kanskje det, hvordan det å være unge, og se på en bestefar også. Så det jo toveis kommunikasjon der som jeg prøvde å få til. Og for å få dette bra fram, så har jeg fått med Vesle Vilde Granlin til å være da hun som gir stemme til ungen.
0: Ja.
1: Og hun har en liten sånn forklaring foran hver låt.
0: På hver låt, ja. Hvordan var det å spille inn med barn i studio da?
1: Det veldig moro å gjøre det. Det det, og det krevende å gjøre det. Vi må holde oppmerksomheten oppe, og det delvis en tålmodighetsprøve, selvsagt. Men
0: for unge kan jo være fornøyd mye lenger før enn det du fornøyd.
1: Ja, det klart det, og de... Ja, nei, men dette gikk veldig fint. Ville var veldig flink. Nå må jeg si da at jeg brukte et knep, for Vilde jo 6 år, hun har begynt på skolen i høst, men hun kan ikke lese.
0: Nei vel.
1: Så jeg hadde skrivet det som hun skulle si, og så leste jeg en sånn liten brokk foran henne, og så gjentok hun den, og så tok vi da i miksen da vekk det jeg, stemmen min der, sånn at alt det som hun sier da, det hører vi bare henne på. Ja, det har blitt veldig fint, synes jeg.
0: Ja, så fint.

0: som er stjerna vår.
1: Det er ikke mye tvil om hvem som er stjerna. Det er vesle babyen, det som ligger her og suger lys av morsi.
0: Mm.
1: Og som suger så mye lys at du til slutt vil skinne som en stjerne.
0: Mm.
1: Og favne oss I sitt eget lys.
0: Mm.
1: Det er litt sånn bestfar romantikk I det da, vet du, når du ser den vesle ungen ligger der ved brystet til datteren din. Bare Da blir det en aura rundt det som helt uvirkelig. Det vel I det lyset der jeg laget alle disse sangene.
0: Mm.
1: Men nå jo dette en veldig en synsvinkel sett fra Bassfars side. Da.
0: Mm.
1: Men veldig mange av de andre sangene sett litt fra ungen sin egen synsvinkel på sitt eget liv og også på Bassfaren.
0: Mm.
1: Det veldig artig å få med seg Roger Tallroth, han gitaristen her. Han var også produsent på den barneplata som... den første låta mi jeg hentet fra Bassfar og je Da fikk jeg en svensken over og det var så artig at nå mange 30 år etterpå så har han kommet tilbake og spillet gitar her sammen med Espen Leite på trekspill mm.
0: Jeg har gjort veldig mye for unger jeg har også spilt mye teater for barn og laget mye sanger for barn jeg har alltid tenkt på eller ofte tenkt på hva det som skiller mellom det å skape for barn og det å skape for voksne. Har du gjort deg noen tanker om det? For du har jo, når jeg går I katalogen din, så mange album rettet mot barn, det ganske mange det.
1: Jeg har det, og jeg har det vel veldig godt med meg selv når jeg skriver med barn som målgruppe.
0: Mm.
1: Og jeg har vel da et lite skråblikk på at også voksne skal høre på dette som for dette musikkstoffet vi lager for barn, det vel det stedet vi får hørt det mest. Det vel I baksetet på en bil.
0: Mm, og for det så det nok det.
1: Ja, det sånt må vi finne oss I. Og hvis det litt stoff som I det, som også voksne liker, så blir ungene mer nysgjerrig med en gang. Og når du hører at de voksne gliser litt her og der, da blir ungene engasjert.
0: Det noen begrensninger, synes du?
1: Ja, det jo det for så vidt. Da. Det går litt på vokabularet, selvsagt. Ikke for mange vanskelige ord. Kanskje henfaller litt til flere repetisjoner når det gjelder unger. Ungene veldig glad at ting går opp igjen.
0: Mm.
1: Lek med ord, som kanskje kan virke litt barnslig for voksne ører.
0: Mm.
1: Og så det du driver ikke med fyll og faen og sex og sånn, altså når du skal synge for unger. Det får de oppleve selv etter hvert, når den tid kommer.
0: Ja, det en del temaer
1: ja, det
0: som
1: det.
0: Kan vente til de selv har blitt voksne.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men ellers så skriver jeg utifra det som jeg har inni meg, og det ikke noe særlig forskjell I ståsted altså, på de visene jeg lager for voksne
0: Nei.
1: Jeg lager for unger.
0: Nei, jeg også tenker sånn at musikalsk så det I hvert fall, det klart at det I ørefallene, det repetisjoner og sånn, men selve innpakningen så tenker jeg at det går godt an å være så dristig man bare selv kan tåle, hvis ungene kan sette dette I en sammenheng, en tekstlig sammenheng, for eksempel.
1: Ja, det har du rett I, altså når det melodi og musikalske uttrykk, så jo ungene mye mer åpne for rare ting, nyskaping, enn voksne liksom, litt sånn dresserte ører, hva som riktig og ikke riktig og sånne ting.
0: Mm.
1: Ungene jo helt åpne. Da.
0: Ja, de har jo ikke noen sånne begrensninger, selv om Nei. De får det relativt raskt mange ganger, så tenker jeg at det et deilig publikum, fordi man kan bruke, det din egen kreativitet og skapekraft som ofte setter begrensningene da.

0: Her lar du en annen synge på hele låten, på hele sangen.
1: Det Camilla Granlin, flere ganger Norgesmester I landskapleik sammenheng I kveing. Mm. Og vi også mor til tre av de ungene som med og synger på plata, både som solister og som kor. Mm. Så hører du Hans-Fredrik Jakobsen her, vet du, en eminent folkemusiker som bor på Tolga. Så her det kvalitet.
0: Du har jo så nært forhold til dette med folkemusikk og musikk som vi tenker kanskje kommer mer fra landsbygda. Har du har ikke tenkt å nærme, har du nærmet deg dette sånn mer utifra den musikken I seg selv på en måte enn å lage din signatur på den musikken? Ja, har du Ja, skjønner du hva jeg mener, eller det var litt uklart?
1: Men... Ja, men jeg tror vi skjønner hverandre her, fordi at det noe med å gå ut I folkemusikkelva som hele tiden flyter der. Mm. Gode melodier og klanger og sånn, og rytmer og sånn, og så står vi på land og har huet vårt kanskje helt andre musikalske retninger, men så stikker vi tåa ut I den folkemusikkelva, og så blir vi dratt med av den strømmen. Mm. Og det synes jeg veldig godt. Jeg veldig glad for at vi har den grunnleggende strømmen I folkemusikken. Og på denne produksjonen her, altså Bassfar og Je, så har jeg helt bevisst gått mot Sverige, hørt masse på svensk folkemusikk mens jeg laget disse tekstene. Og der synes jeg det veldig, veldig, veldig ordentlig å merke at når du først I den melodisfæren der, så kommer ordet også lettere.
0: Jeg sitter, mens du snakker så tenker jeg at hvorfor har jeg aldri blitt noe så opptatt av det? Hvorfor griper ikke den melodisfæren meg? Hvorfor liker jeg å høre på jazz og tenker at ja, da, hvis jeg kunne spille gitar på ordentlig så hadde jeg vært jazzgitarrist med alle improvisasjoner og sånn. Men jeg synes at folkemusikk så repetitivt. Ok, nå kommer de en gang til med det temaet, og en gang til, og en gang til. Det har aldri grepet meg det der.
1: Nei, det har kanskje ikke gripet meg heller, men når jeg tenker på det, og du sier at det repeteres og repeteres om og om igjen, så jo det en veldig god inspirasjonskilde da, til å lage flere vers. lage tekster som, I alle fall, tekstene blir forskjellige fra gang til gang. Mm-hmm. Veke kommer.
0: Jo. Men hadde du likt deg I et spillemannslag og spilt gitar eller...
1: Ja, jeg har spilt mye gitar til gammeldans den tiden jeg bodde I Lom spesielt da.
0: Ja.
1: Det 40 år siden jeg flyttet derfra nå, men de 5 årene jeg var der, så jeg synes det var veldig trivelig, og jeg synes det var herlig å spille til dans.
0: Okay.
1: Og veldig greit å spille gitar, for da spiller du pappa, pappa. Det var bassisten som måtte høre hvilken akkord det var, for jeg fikk eneren til å tenke meg om på om jeg skulle spille G-dur eller D-dur I kompet. Så bare det å oppleve å se folk danse til musikken din, det har jo vært et savn for meg som trubadur. Da.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg utløp for
0: ja.
1: Der.
0: Nei, det fint det også.
1: Ja, ja det kjempeartig.
0: Musikken berører kroppslig også.
1: Ja, det helt sant.

0: Ja, her det Ymbjør som synger.
1: Ja, det var koselig.
0: Ja, det koselig. Det må være en stor hand og en liten hand, vet du, for at det skal gå godt ihopes. Så det en grov stemme som knegger, og en grann stemme som knisler og ler, så blir det noe bra latter til slutt av det begge to.
1: Er det barnebarn ofte hos deg, eller?
0: Ja, jeg har veldig glede av at vi nå... Jeg har to barnebarn som bor på Svalbard, så de, ja, de ser jeg ikke så ofte. Men nå har jeg altså et barnebarn som bor på Hamar, som vegg i vegg med Brummenaren.
1: Yes.
0: Så de ser jeg flere ganger i uka. Eller hun ser jeg flere ganger i uka, hvis det ærlig. Så det det som grundlaget for hele den plata her, og hele den boka her, for det jo deler av bok, disse sangene her.
1: Ja.
0: Som nå tegnet av Elbjør Ribe og i bokhandelen.
1: Ja, så du kan på en måte høre på musikken og lese boka samtidig, det sånn du har tenkt det da?
0: Ja, det akkurat sånn jeg tenkte. Nå kommer ikke dette albumet med musikken der vi hører på nå, det jo ikke ute som fysisk album, men det en QR-kode, som de kaller i dag. Og den bak på boka, og da kan du bare ta bildet av den, så har du splottet over på Spotify og Tidal og det som verre er.
1: Kommer direkte inn der, ja.
0: Ja, du skal gjøre det.
1: Hvordan tenker du på deg selv som bestefar i forhold til hvordan du tenker på deg selv som pappa?
0: Ja, det har vært snakk om at det så fantastisk å være bestefar. Jeg har ikke skjønt det helt nå selv før jeg fikk samværstid med denne vesle ungen vi har nå. Så jeg synes nok at det var veldig oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre i over flere uker.
1: Og, uten foreldre?
0: Ja, delvis det også. Ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var de små da, eller kanskje?
0: Ja, da det var små, fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Hvorfor skal de våkne så tidlig?
0: Nei, det det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom og ut og hoppe på trampolina! Og det da jeg ligger jeg svett og ferdig under dyna, vet du. Og så bretter jeg dyna vekk og sier, nei, men kjære vene, kom her og legg deg midt på natta. Og da svarer han, nei, takk, sier han.
1: Her var det litt undertekst. Ja, jeg enebarn, Geir, og jeg har fått 10 barnebarn. Jeg vokste opp som enebarn, og... Så jeg føler vel at det ikke oppskrytt, men jeg kjenner at jeg har noen begrensninger på kvantiteten i forhold til det, for disse tre familiene mine, de trekker i hver sin retning, liksom.
0: Ja.
1: Og jeg vil jo gjerne stille opp, og jeg vet, de har det kjempefint, men jeg kjenner at, det er noen begrensninger ut og går, ja. Som det heter, det veldig fint når jeg henter dem, og det veldig ordentlig når de drar også, etter dem.
0: Ja, men da har du to gleder som like store, minst.
1: Hva tenkte du?
0: Da tenker jeg den gleden du har av å si, hei, er det deg, kom, og nå skal vi ha det moro. Og så vinker de ut av porten, hei, ha det, nå skal jeg få gjøre det jeg egentlig har lyst til.
1: Setter man det, ja. Det der poenget der skal jeg huske på.
0: To gleder, ja.

0: Vi skifter beite vi nå. Helt beite, eller kanskje ikke helt heller. Vi snakket jo om din oppvekst, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg jo at det var ikke bare bestefar du var opptatt av, du var jo også opptatt av den barndommen og den, den sosiale settingen som du vokste opp I, og du vokste opp på en prestegard.
1: Det gjorde jeg I Vinje I Telemark, og da opplysningsvesenets fond skulle feire 200-årsjubileet sitt, det altså eierne av alle disse prestegardene og rundt omkring I landet. Da sa jeg ja, jeg vil gjerne være med dere og feire det og lage sanger til jubileet.
0: Ja.
1: Og Erik Hillestad var produsent på dette prosjektet, og etter hvert som jeg begynte å skrive sanger om prestegardsmiljøet med rot I min egen barndom, så ballet det på seg, så jeg tror jeg skrev 30-40 sanger I løpet av 2 måneder. Og det var tydelig at det var en skuff I kommoden som jeg hadde holdt tett forseglet I alle år. Jeg åpnet den og ble skikkelig inspirert. Så den første låta på det albumet som nå kommet ut, som også heter Prestegard, den heter I lyset av ei salme. Den kan vi kanskje høre på.
0: Ja, det gjør vi.

Beste sønner skal deg bli til kar. Må deg tidlig krøkast bak mors syrin.

0: I lyset av en salme. Det høres ut, Geir Lystrup, som du hadde det fint på prestegården din.
1: Ja, jeg har ikke noe å klage over. Jeg hadde foreldre som lot meg få være I fred, og enten gjorde ditt eller datt. Og så var jeg heller da, som hadde en storebror, som var 4 år eldre enn meg, så han fikk skylda. Jeg husker en gang at det lukta røyk av meg. Da var jeg vel en 12 år, tenker jeg. Og vi hadde smugrøyk da, bak garasjen oppe ved Riksveien.
0: Ja.
1: Og så sier mora til meg, Geir, kom hit, pust på meg.
0: Ja.
1: Og jeg var dum, vet du. Jeg gikk bare rundt. Og så snur jeg seg og ser på broren min. Sjakk, hva har du gjort?
0: Så det var han som fikk skylda.
1: Ja, da, det var herlig å ha en storebror. Jo da, men oppvekst på en prestegard, det har inspirert meg til disse sangene her. Men det første låta på plata, og resten av sangene ikke så selvsentrerte, kan du si da.
0: Nei, men man skal jo kunne være litt selvsentrert når man tenker på barndommen sin, og faren din hadde jo også en sånn kunstnerisk karriere I tillegg til prestegjerningen.
1: Ja, han hadde kombinert prestegardskontor med et atelier. Så han hadde staffeli stående der, og han hadde da en bokhylle med de store protokollene som han skrev med hånd inn, alle som skulle døpes og som skulle konfirmeres og giftes og sånn. Og så vekslet han kjapt over til staffeliet med paletten og penslene, og det lukta av terpentin på prestegardskontoret. Mm.
0: Jeg tenker jo på den skapekraften du har vist gjennom alle dine album, og all den kreativiteten som du har vist opp gjennom. Jeg tenker på at den faren dins påvirkning har I hvert fall spilt en viss rolle I livet ditt.
1: Ja, det klart det. Vi jo alle, vi har jo alle barndommen vår hogd I stein, som jeg prøvde å si I en sangen jeg nettopp hørte. Og den tavla bærer vi med oss hele livet. Den tavla jo mye tegn fra mor mi også, som spilte Grieg på piano nede I kjellen i første etasjen. Og far som plystra hver gang han gikk opp til atelieret. Og det merker jeg på meg selv også. Nå jeg blitt 73 år, og jeg går og plystrer hele dagen. Det liksom noe som bare skal ut hele veien. Det omtrent som slipsteinen som ruller og går. Det noe av vårt lille livshjul som hele tiden spinner rundt og lager lyder. Og de lydene kommer, mange av dem kommer jo ut bare I vind og vær og forsvinner, og noen kommer ut på en CD eller to.

til dansk og norsk og protestant. Slikt skjer iblant, dei skifta tru. Dei skifta skikk.

prestarkjem og prestargård av vimseslag, men alle får til ånd og mager rom slik tar en prestegard der prestarkjem og prestargård. Men gras gror av same jord, og sola stiger bak same brynet,

0: Det var skjæra da.
1: Ja, det er skjæra.
0: men du sier ikke skjæra, men du sier...
1: Ja, jeg kjært barn har mange navn. Skjær, sjor, det kan hete skata, sier om det I noen dialekter, og okay. sjor og skjære. Og... Nei, da, den her sjora en herold skildrer tidløst utvikling I prestegardsmiljøet. Så hun mange, mange generasjoner har bodd der, sjora.
0: Du, når jeg hører på den siste plata di, sier man plate fremdeles?
1: Ja, det lov å si det.
0: Ja. Så det jeg har hørt nå, vender du litt sånn tilbake igjen til, vekk fra det folkelige, det folkemusikkaktige til litt mer sånn urban, et urbant musikkuttrykk?
1: Ja, kanskje. Det vel ikke spesielt... Altså når jeg laget den andre barneplata som kommer ut også I høst, da, så jo det veldig klart folkemusikalsk.
0: Ja,
1: uttrykk med svensk folkemusikk.
0: Men dette?
1: Så dette her nei, her har jeg kanskje valgt litt sånn mer åpent musikkbilde totalt.
0: Mm.
1: Så jeg nok folkemusikalsk innslag her også. Jeg brukte 2-3 folketoner okay. I prosjektet her. Men ellers så synes jeg at det veldig fint å åpne opp og veldig glad for at musikerne her som Espen Leite på trekspill og gutta lager så mye fin improvisasjon
0: Ja, det fint å høre på og så har du jo fått med deg en den kom jo på kirkelig kulturverste dette albumet og så da har du jo fått med deg en som har fått veldig mye kredd på grunn av lyden sin da
1: Erik Hillestad gjorde jo faktisk opptaket her I kirkerommet.
0: Mm.
1: Kjetil Bjerkstrand kom med arrangementene, og Gjermund Silseth og Paul Hausken la seg på sammen med eminent trekspilleren som han vår venn.
0: Så det var I kirkerom du spilte inn I?
1: Ja, det var I Kulturkirka Jakob.
0: Ja, akkurat. Nej, fordi han har jo den klare å åpne lyden, litt sånn ECM-lyd nesten, sånn Manfred Eicher-lyd har jeg ofte tenkt på når jeg har hørt I hvert fall de tidlige innspillingene med Kari Bremnes, som blir brukt som sånn referanse I sånn audiofile kretser, fremdeles.
1: ja.
0: Så, og det synes jeg du har beholdt, og fint å høre på, synes jeg.
1: Ja, det Erik som har all ære av det her.

hadde Gud som skapt for kvinneauge i vår tun. Stod nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke ved. Øks i sol mot himlen svingte kappen. Det sång i hoggestappen når kappen faul.

0: kalte denne sangen her Gode Gud, men den handler vel om noe litt annet enn det?
1: Ja da, og Gud selvfølgelig kan jo brukes som beskytter for alt mulig rart. Det har jo verdenshistorien vist. Her på denne sangen her så prøver jeg å skildre et erotisk møte som bare i fantasien, men som kan være sterkt nok for det. Mellom prestefrua og den nye forpakteren som står ute svett og brun og herlig og kløver vi ut i saueflokken. Så det skal jo, som prestegarer så det jo veldig mange møtepunkter, og bygdefolk kommer inn i prestegardsmiljøet, og kaffekjelen står og durrer og går, og vi, i gamle dagers prestegardsmiljø så var det et veldig bygdesenter, det var det.
0: Du oppvokst i et religiøst miljø, kan man vel si, eller faren din i hvert fall. Dette noe du har hatt med deg senere i livet, denne troen som jeg regner med at du har blitt fortalt, i hvert fall når du var guttunge, at man skulle tro på Gud?
1: Ja, jeg har vel aldri trodd på en allmektig Gud, og jeg kjenner meg ikke igjen dette her med tro. Jeg tror ikke jeg har noen tro, jeg. Nei. Men jeg har en veldig dragning mot kirkebygget, mot kirkegården, mot den rituelle sfæren som ligger i det miljøet. Og da jeg ble spurt om å lage disse sangene om prestegården, så traff det noe i meg altså, som helt fikk fram mye av det som jeg kanskje har trodd på, og hva det har vært.
0: Det
1: har
0: vi kallet barnetro.
1: Barnetro kan jeg heller ikke si at jeg har henfalt til på noen måte. Men det er veldig viktig for meg, det rommet som det gir av en slags trygghet, å gå inn i den sfæren som rundt en prestegard, rundt en kirkegård og rundt et kirkespir.
0: Mange som oppvokst i et sånt miljø føler jo at de må ta et oppgjør med dette litt trange rommet som den troen og de menneskene rundt dette barnet har fortalt dem at sånn skal det være her i livet. Men det høres ut som du var litt inne på det i stad, at faren din, moren din ga deg rom til å føle at du var bra nok med eller uten tro på Gud.
1: Ja, det er helt klart. Jeg har aldri fått en veldig opposisjon. Jeg har ikke det. Jeg har også laget en del program for kirkerommet. Blant annet noe som heter Stjerna fra Øst, hvor jeg samarbeidet med Moskva Balalaika Kvartett og kor over hele landet. På den måten så har jeg fått være i kirkerommet igjen. Men jeg tror at det eventyrlige i den religiøse sfæren, det det som drar meg så sterkt. Det ikke det som du kalte for barnetro i sted, det er egentlig ganske fremmed for meg. Men det noe der, og det har du ganske rett i at det må det være, siden jeg sa ja til å lage disse sangene her.

0: Jeg regner med at det var ganske mye, mye sosiale greier på en sånn prestegård, mange som var innom.
1: Ja, folk ut og inn, og kaffekjellen gikk, gikk godt varm hele tiden. Det var det. Far hadde jo besøkt stadigvæk av folk som, det var ikke noe sånn eget kirkekontor I Veslebygda Vinje, vet du. Alle skulle opp den trappa til far og oppe siden av staffeliet hans, hvor siste abstrakte bildet sto, og så skulle min der og presentere den neste unge som skulle døpes og sånn. Jeg husker en unge en gang som lå I armene til mora. Faren sto litt rett bak, og mora viste frem ungen som far skulle skrive inn til dåpen, da. Sånn. Og så sa far, «Nei, men dette var en stor og fin unge», sa han. Og da skvatt den til han pappan som sto rett bak mora. «Du, Gunhild, du har vel ikke tekket med den fjorgamle?» Hun kom tett I gamle der, vet du, unga.
0: Vi begynner å nærme oss slutten av dette andre programmet. Jeg skal ikke si at det har vært en spennende reise, for den brukt 10.000 ganger før. Men vi har vært inne på det å være barn av presten. Du et barn av en prest som jeg hører har hatt en, har så mye fint å fortelle om den tiden, og at du har kommet videre I livet og brukt den kreativiteten, ikke minst, som du fikk med deg fra barndommen av. Og da passer det jo ganske godt med prestunger helt til slutt, da.
1: Ja, og det ikke til å se bort fra at det å vokse opp på en prestegard I 50-60-tallet som jeg gjorde, altså det innebar jo at du levde et liv på utstilling på et vis. Jeg hadde følelse at det var en sånn one-way screen mellom prestegardsmiljøet og det som var der ute I bygda.
0: De kunne se de kunne på deg, alt, men det var mye som alt. De holdt skjult fra deg.
1: Ja, det var liksom, de visste alt om prestefamilien, og det var tydelig at det var et godt samtaletema. Så fikk jeg beskjed om at det må du ikke gjøre, og det må du ikke si, for det, husk på at far prest. Og det har jo levd med meg senere, så jeg har alltid spissformulert det, at å være prestesønn, det egentlig et langt liv I en frigjøringsfase. Altså det en lang frigjøring å bli fri på en måte fra akkurat det. Og det har jeg prøvd å si noe om da I den siste sangen som vi skal høre på nå. Det kan slå ut vet du, at prestunger ikke det beste eller verste. Og det finnes jo begge deler av oss. Kanskje jeg har noe av begge deler?
0: Ja. Fint at du kom, Geir. Takk skal du ha.

Å ha en prest som far, nei det har aldri vært lett. Den frigjøringa varer hele livet rett og slett. Sjå bare Bjørnson-guten, så brei han og brutal.

Akkurat som geit, dei beste eller verste, det noko alle veit. Og endå verre rabagasten, son til Vergeland, som kastar seg i vorma no når isen bryt mot strand. Han legg seg ut med godt folk og slåss på livet løs.

Det er noe alle vet. Og jålebukken Gabriel, som kaller seg for Skott, han tror han blir forfatter, bare barten gror så smått. Han droppa ut av skolen, stakkars, strever med dikt. Han mumler om en fabel, kaller kilden eller noe slikt. Ja, prestunger blir akkurat som jeg.

Allerlei. Og doktor kan jeg saktens bli, professor og jurist. Men så deg gå i hundene, da blir det bare trist. En preste som

0: det er nok og alle veit at prestaunger blir akkurat som geit. De beste eller verste, det er nok og alle veit.
1: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken er behandlet.
2: Fengslingen i seg selv er tung å håndtere, men når man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så er det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann er død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det er snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Åndelig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etterhvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, visst noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurte om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener den vakreste, fineste valsen som skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år, og dere får også vite der hvordan disse to spillmennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Oddnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Star Elven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til Toraren, Durspillet og Trekspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her det en tradisjonell polka, og det morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien I programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP. Jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent I Piemonte I Italia. Det nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor Boroli, altså som Boroli-galoppen ifra? Det godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

0: et minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur, om jeg og hun, og alt jeg en gang var.

Flasche speil i gul. Mon og jeg er ute i natt, jeg er lett brisen.

brist fra en hjemmelaga drikk. Mimre litt om spill rundt bål, nattbad